Direi-le-o, voilà, 61-53-53-20, 61-53-53-20. Voilà, Nadia, quoi que ni nana, voilà, il n'a jamais dit que nos sites, tant mieux qu'à te, avec Girgue, y'a ce que tu m'as dit que non, c'est, bah, idaïke, ara, c'est dit, n'y a quoi que chat, que carri, allez, wa, va. Donc, à gloni, à tout, à dignac, ro, ro, ko. Kuma de gloa, n'y a pas, n'y a pas, n'y a pas, n'y a pas, n'y a pas, n'y a pas, n'y a pas, n'y a pas, kuma de gda, de gui, moi, que glo, gte, malang. N'y a qu'on n'y a pas, n'y a pas, n'y a pas, n'y a pas, n'y a pas, Google, in the my eye, Nikke Baywa. In the my eye, ba. Come at the girl. Re Kilmanto. At the Kilman, Seu Bugum. Ba. Ide Ndul. Come at the girl. I woke at the Nelato. Baketere Kilman, Seu Bugum, ba. Gaiba Luan game beta. Ogo te sen yamane a ede. Ade kete re doran kilmanu guto keme re barag no ba ne la to majingay. Ni ba gogla ni ba chitin jajinde ma jajan ishe ni miya guno ni chitin ke tchele tila na sen sundu. Adre manu sew ake kilman to ba da ba ne la to. Oku marigere kilman guto kono gijelo aninge. Adeku marige diga anba dene chitikine yankur oro ale ba yankur sei. Changement climatique sei une réalité. Yankur oro ko to. O gogla inde mana ini ba lo ninge ni. Ike kad nel to nsei be ta kad ide ndulu dene bala. Nela to sei taba ma gige. Mam tako majino ni yiye ba kuma de gendo kogi kita majala inga nil kuto sen bi ka di tan ko majino ali ora ade de gugu baldo oso do made gitu sen gini ba guto ndoni ando to okono gi ge lo made gin de gi riran ku ji gin jinne ni de ku wan ka gugu guto ba ya ku mamam den ka najin to bola ni ba giri ka de re dokum lo ku chatla kaguku kuwagu koni re kemya ku butu ba awuniya ka su kutme heno ni ikos gu ke kembe tu ko na won kag wala mu da mu ne de gine batun ku kagu ko malangali de gu won kag no ngai wo ba maji kar ku kag ni basa to ngai dum chitri ki gere lo ninga ni ngaya ide bo ku man giri sei ba de gu ku baldo so do matiga ke iko re nyin gi giri no gi ge ni no ni ni na tambang doi de ndultu to dore lo ninga ngai ni kya nji kuju bai bai wa re de ndani ventilateur a klim gi gi ba to chit nel ko na ala de de ndulu no ni ali gos klag ku krang to no sai bai ku so do kwa kag ade de majala awi do krang tu gunang krang tu mayar ku de ku ni na aran gugla kada ba ne ta yani changement climatique nga konto arani bai giri majalba lo ni donan kasi hectare ko gino degaran male kadu mayer kada won kaga keme asiya ku kutjo ake kut ku gidno ay tak lagir noni mayer kini na une tamye kadu dan bane yani changement climatique nga kono wadna ila ngra na toni wala jetere kawro ni ke dopsaji kragna fidelte amun pa ke do ba tropical musique wa seji made kuma ke kete bay

0: Mina ala teagralım kusam.
1: Aha.
0: Kusita. Zaten.
1: Aha.
0: Mira ala tiang gukum karatu. Hati ara isila kum ya ala tiang yato.
1: Aha.
0: Mira ala tiang gukum yutu gudu nang kum chat dine.
1: Aha.
0: Masih sehingga jadi perlu uyu nyamar itu.
1: Maji, merci ngai bon di masta iranga ko ingla fi ak dokum lo ko chat malang. Maji, merci. Maji, merci bon di mas monsieur Mbaye Ndiguem Apollinaire da, je prends note.